Tvoj Lifestyle Radio. S3.

Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
4: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
5: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
4: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
5: Daj, donesi noćas vina.
4: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Branimir Banjanin i Amar Gile. Stvar se zove Za sve pare. Dobro jutro.
1: Jutros mi nije zvonio alarm za posao, ali sredom se ne dam.
2: Ovo sam amoran od jutros, ali sredom se ne dam.
1: Jutros sam zakasnila na prevoz, ali sredom se ne dam.
2: Jutros sam pao vožnju četvrti put, ali sredom se ne dam. Sredom se ne dam.
0: Dobro jutro, Estrinacijo.
3: Dobro jutro.
0: Sreda znači samo jedno, a to je da vi započinjete ovo jutro. A procedura je brza, jednostavna i bezbolna. A želimo vašu glasovnu poruku, a u njoj ime, grad i sitnicu u vezi vašeg jutra, ali uz onaj specijalan dodatak sredom se nedam. Ajmo Nikola, brzo.
3: Nikola iz Novog Sada, sutra treba da krstim jedno dete, međutim juče sam saznao u crkvi da nisam uopšte upisan u knjigu krštenih, tako da ja nemam krštenicu. Ali su rekli da dođem danas kad završim sa emisijom, da to popravimo, da to rešimo, metodu ne mogu ni da počnem da vam objašnjavam. Treba da ponesem slike sa svog krštenja, ali sredom se ne dam.
0: Wow,
3: Bože moj, što za 24 sata ću valjda rešiti krštenicu.
0: Ja sam Tamara iz Beograda i smrdeću danas ceo dan. Našla sam neki parfemčić kod kuće, onaj kao ekonomik, i prsnula sam ga, a nisam ga pomirisala pre toga. Smrdi...
3: Nisi zadovoljna.
0: Smrdi na urin. Bože me oprosti. Ali sredom se ne dam, žao mi je ljudi koji danas provode dan sa mnom, u svakom slučaju.
3: Estrinacijo, red je na vas. Zašto se vi ne date ove srede? Dakle, ime, grad, sitnica, vezano za vaše jutro, uz dodatak sredom se ne dam. Čekamo vas na Viberu.
4: Budi deo šova.
5: 066 8 3 5 3 3.

0: Blues Milana Stankovića, sedam i 18 je. Dolazi nam Kaća Grujić sa novom pesmom Dođi vrlo brzo, pa ako još niste čuli, ostanite uz S3.
1: Na severu vedro i sunčano, na jugu oblaci. Palić 15 stepeni, Novi Sad i Valjevo 13, Niš 12, u Beogradu 13. A tokom dana sunčano, na jugu su mogući pljuskovi kasnije u toku dana. A najviša dnevna ide do 25.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Urla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: S3 jutro. Donosi.

0: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je

0: Nova, Kaća Grujić, Saloše Testri, sa vama su Tamara i Nikola.
1: Jutros mi nije zvonio alarm za posao, ali sredom se ne dam.
2: Ovo sam amoran od jutros, ali sredom se ne dam.
1: Jutros sam zakasnila na prevoz, ali sredom se ne dam.
3: Jutros sam pao vožnju četvrti put, ali sredom se ne dam.
4: Sredom se ne dam.
0: A zašto se vi ne date ove srede? Tražili smo glasovne poruke, u njima vaše ime, grad i kako ide ovo jutro, ali uz specijalan dodatak sredom se ne dam. Pa ajde, da vas čujemo.
5: Evo, kaže Milan, sutra je Spasovdan i treba ići na tri mesta i krkati za sve pare, pa danas trpim gladan da napravim mesta. A u sredom se ne dam, bit će to sve okej. Dobro, najbitnije je priprema, Milane, znamo svi to, tako da želimo ti puno sreće u današnjem danu i još više sutrašnje.
0: Ajde se prebacimo na glasovne.
6: Izašla sam iz sreće i umorna sam kao pas. Ali ne mogu danas da spavam jer sredom se ne da.
5: Ako Ivana, to je odlučnost, ako možemo tako da je nazovemo, ili samo veća šolja kafe. Uroš u sličnom problemu.
7: Ja sam Uroš iz Kruševca i upravo sam izašao iz treće smene, ali sredom se ne da.
5: Danas treće sme naši dominiraju, pa ništa, onda ćemo narednih par pesama samo za njih da posvetimo dok se ta kafa malo jača skuva, kako bi se dan izgurao. Tako da dobro jutro još jednom, Estrinacio, laku noć ako se vraćate iz treće smene i dobar dan vama koji ste odavno ustali, ali ipak ćete morati danas da ostanete budni. Evo jedne Dine i pesma Milo.

0: Slušajte Estri.
1: Vreme je za najnovije vesti. Sa nama je Jovana.
2: Tržište Srbije je dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, morat ćemo pažljivije da upravljamo zalihama. To je izjavila ministarka Đedović-Handanović i dodala da je održala sastanak sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata. Osnovno tužilaštvo u Prištini privelo je juče 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno vršili pritisak na birače. Ministar Dačić izjavio je da će sva lica koje su doprinela privođenju biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Srbije. A član predstavništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da hapšenje petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije na Kosovu, nema nikakve veze sa izborima 7. juna, već je reč o pokušaju da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor na Kosovu. Poslanici Skupštine nastavit će od 10 sati raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Treneri i kapiteni klubova Superlige Srbije izabrali su Aleksandra Kataja za najboljeg igrača sezone, dok je priznanje za najboljeg trenera pripalo Radomiru Kokoviću posle istorijskog uspeha železničara iz Pančeva. Slušali ste vesti. Radio
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
4: Dobro jutro.
3: Sreda, 20. maj, i ne znam da li ste primetili, ali u poslednjih nekoliko nedelja samo se vrte neke satnice. Imamo Darino glasovnu od 4 do pola 7. Evo se Nida u pesmi koju ćemo slušati sada, kaže od 9 do 9. I svi to pričaju o nekom višesatnom seksu, jel te? Mi ovde na poslu od 8 do 4 ili od 9 do 5, ko kako već. A seksa nigde. Tako da...
4: Boga mi
3: teže.
4: Boga mi, zavisi kako je okruženje.
3: E, to se zove nepravda, ali u svakom slučaju mi smo sa vama od 7 do 11. Ponedeljak, petak, pravimo društvo uz najveće hitove. Evo i ta se Nida sa svojim od 9 do 9. Onda stižu Đorđi i Dušan Kurtić. Vidim samo nju. Dobro jutro još jedno.

0: anđela.
1: Slušate S3, 7:40 je. Nući je juče izbacio novi album, a Nikola ga danas sumira u...
2: Tri zvuka.
3: Da, i bengeri su stvarno sve stvari na albumu, zato ćemo posvetiti ovaj deo emisije tome. Zove se album Dve barbike, a i ova pesma se zove po naslovu.

0: Da, da, i ja sam prilično siguran da ćemo bar par stvari sa ovog albuma uvrstiti ovde u našu S3 playlistu.
1: Ne znam da li ste videli vremensku prognozu za sledeću nedelju, znači od sledeće nedelje kreće sunce, Nuć je izbacio album, tako da stvari idu na bolje, to hoću da kažem.
0: To, to, sve smo bliži letu, osjećamo ga. Evo i Peđe Jovanovića, evo pesme Moje dama, nešto laganije. Jedna od pesama koja je takođe ovde tražena na S3, baš kao što će i ove Nućjeve stvari biti tražene ovog leta. Imam osjećaj neki. Dobrodošli na S3 i uživajte.

0: Višnja Petrović, Eder Lezi. Slušajte S3, dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Kreće da se zakuvava po gradovima, baš kao i uvek u ovo doba dana, ali na glavnim putnim pravcima nema nekih većih zadržavanja, čak i tamo gde su radovi već danima. Uslovi za vožnju su sasvim solidni, na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: Neko uđe kilavi Radovan.
4: O, Radovane, otkud ti?
5: Pa, znate, doktore...
4: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
5: Pa da, ali, znate...
4: Šta je? Imunitet?
5: Ne.
4: Grlo možda?
5: Super je.
4: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
5: Kako spavaš?
6: Kao top.
4: A što si onda došao?
6: Da se hvalim, nisam više kilav.
7: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
8: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
9: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako, ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Da, i prljavo. Imamo informacije da nije baš sve tako sjajno u saobraćaju. Ovog jutra došlo je do obustave saobraćaja na potezu autoputa između Vrbasa i Zmajeva zbog saobraćajne nesreće na ovoj deonici, pa se saobraćaj preusmerava na petlju Vrbas. Imajte to na umu. Želimo vam prijetan put.
1: Ja naletala sam na jedan tweet malo pre. Ne znam ko ovo treba da čuje, ali kaže ovako: samo treba napadati dobre ribe, jer možda je baš taj dan odlučila da spusti kriterijume na minimum. I to je onaj dobri stari APP sistem, ako prođe, prođe, pa ko zna, možda se neka i zezne. Pošaljite tu poruku, priđite i možda se završi kao u pesmi koju slušamo sada. A zove se Doživotno. Momci, srećno!

0: 8 sati, 8 minuta. Moramo da rešimo jednu situaciju. Potrebna nam je vaša pomoć. Ajde. Dogodila se drama na jednoj svadbi. Svi znamo za ono nepisano pravilo da se ne ide u belo na venčanje.
1: Dobro.
0: Ni pod tačkom razno. E pa jedna devojka je uprkos tome ipak odlučila da obuče belu haljinu, a mladina kuma joj je slučajno prosula vino po toj beloj haljini. I sada, dilema koja mene muči. Ko je ovde u pravu? Odnosno, da li je ovaj kumin postupak vrhunac te neke lojalnosti ili je čist bezobrazluk? Šta mislimo?
1: Ovako.
0: Ajde.
1: Ne slažem se za to nošenje belog, znači ne smeš to da radiš na, na tuđoj svadbi, ok, to je neko upisano pravilo, nepisano pravilo, pardon, ali prosipanje vina po osobi na svadbi je tako nekako dečija igranka, ako mene pitaš. Šta je tu trebalo se uraditi? Da se kuma ponese kao odgovorno lice, jedno od odgovornih lica na tom venčanju, da se ponese i da kad zamoli tu gošću, ajde molim te, idi presuci se, u suprotnom ne možeš se osjećati dobro. Znači da mlada nema uopšte veze sa tim, da kuma to sa visine onako reši kao problem. Aha. Ili neko od prijatelja, i da se da ta devojka ili da napusti venčanje ili da promeni ovaj boju ukoliko smeta, naravno, kumi, da. mladoj gostima. Prosipanje vina mi je tako nekako, znaš, ajde, ono, ajde, odrasli smo osobe.
0: I pritom onda praviš dramu na svadbi, više mlada i mladoženja nisu u centru pažnje, nego ta kuma,
1: pa, mislim,
0: koja je prosula vino, u suštini.
1: Dobro, to sad ko je u centru pažnje, to mi tako nekako zvuči generalno onako, ko da smo hollywoodizovali celu priču, ko će biti u centru pažnje, ali okej, okay, pravu si, da.
0: To ti je isto kao prosidba na tuđoj svadbi, mislim, ajde bre, razumeš, skrećeš pažnju
1: to
0: na
1: se
0: sebe.
1: Radi.
0: Upravo to,
1: tako
0: upravo
1: da,
0: to.
1: Ja mislim, moj stav je da to moglo da se završi malo civilizovanije.
0: Elegantnije.
1: Pa da, na kraju krajeva.
0: Da, ja se s tobom slažem skroz. Isto, mislim da je bezobrazluk i isto, ne podržavam belo na tuđim svadbama nikako, ali ne podržavam ni uništavanje tuđe imovine, baš je zlo. Tako da, trebala intervencija kumina, ali ne baš na taj način. Devojke, mi smo rekli svoje, ali nam trebate vi, hoćemo da rešimo ovu dilemu, da li je kuma u pravu ili ne. Na Viberu smo, a presuda stiže za par minuta.
2: Budi deo šova.

0: Severo zemlje vedro i sunčano, na jugu oblaci. Palić 16 stepeni, Novi Sad, Kragujevac i Beograd 15. Tokom dana biće sunčano, eventualno na jugu su mogući pljuskovi, a najviša dnevna ide do 25.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju, on se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Neko uđe kilevi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
10: Pa da, ali, znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
10: Kako spavaš? Kao top.
9: A što si onda došao?
10: Da se hvalim, nisam više kilav.
11: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
12: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
13: E, nađe li ti posao?
14: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
13: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
14: A šta, tamo nema CV-a?
13: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta si, šta bi želeo.
14: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
13: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
14: Glupo mi da snimam selfie video.
13: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
14: I pošto je to?
13: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
14: Znači samo odem i šta?
13: Gde si posao?
14: Posao da snimim taj video.
13: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
2: S3 jutro.
1: Donosi
2: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Anđelina, 8:27 je i pred nama je ozbiljna dilema ovog jutra. Situacija je ovakva. Devojka je došla na svadbu kao gost u beloj haljini, a mladina kuma joj je prosula vino po istoj toj beloj haljini. I sada tu se postavlja pitanje da li je kuma u pravu ili ne, i evo šta kaže lepša polovina Estrinacije.
1: Jelena je dodala novu dimenziju cijeloj priči. Kaže, osjećam da ovo ima i neku pozadinu, tipa da je to mladoženjena, pod navodnicima, dobra drugarica, koja je potajno zaljubljena u njega i da brlja haljine nije...
0: Bela haljina.
1: Aha, bela haljina nije slučajnost. Tako da neka je, hoću i ja takvu kumu.
0: Dobro. Ok, javila se Anastasija, kaže kratko, podrška za kumu, uradila bih isto.
1: Jelena podržava.
0: Ona kaže, jedna devojka je tako došla na svadbu moje sestre. U toku večeri kada se sestra presvukla iz venčanice u belu haljinu za žurku, bile su kao bliznakinje. Iste misli sam imala. Ok, znači...
1: Mi smo bili... Da.
0: Šta kaži?
1: Ne, kaži, mi smo bili politički korektni. Mi smo hteli tu da nađemo neku medijaciju, neki srednji prostor za rešavanje problema. Međutim, naše žene su rekle svoje.
0: Jesu, da. Jednoglasno, kuma je ipak bila u pravu. I sad, ok, ne nositi belo je neko nepisano pravilo, ali možda bi ipak trebalo da se zapiše negde u neki zakonik krivični. Pa ako dođeš u belom, ide tužba, ide novčana kazna ili zatvor, jer je to malo pregrubo, ne znam. Ali
1: ne
0: pojenta
1: znam,
0: je ista.
1: Malo previše.
0: Da, ali pojenta je ista. Samo nemojmo nositi belo na tuđe svadbe. Hvala, molim.
1: Ok. Evo, što mi se iščuđava, kaže, šta sve neću čuti. Da, pa dobro, možda i mi, muškarci, možemo nešto da naučimo iz ovoga. A ako ništa drugo, skapirali smo da su ovde na S3. Među S3 nacijom su samo neke lavice. Odmah se to rešava, nema tu levo, desno, nego po sredini. Oči zelene, Hjeni, pevam sada.

0: i Heni u S3 jutru. Družimo se do 11. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Jovan.
1: Osnovno tužiloštvo u Prištini privelo je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno vršili pritisak na birače. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković saopštio je da je privođenje direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije na Kosovo po nalogu Kurtija pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na ovim prostorima. A ministar Dačić izjavio je da će sva lica koja su doprinela privođenju biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Srbije. Poslanici Skupštine nastavit će od 10 sati raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je počeo posetu Kini, dočekan je na Pekinškom trgu svečanom topovskom batrom. Ruska i kineska delegacija započela su sastanak u Velikoj dvorani, a Putin je u svom uvodnom govoru rekao da su odnosi Rusije i Kine na neviđeno visokom nivou. Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Filip Šatrije započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros. Ovogodišnje izdanje Roland Garrosa počinje u nedelju, a žreb je na programu sutra. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
2: Kafa u ruci. S3, gde god da ste, da. I šta još može biti nešto što možda ulepša ovo jutro? Ok, imamo sunčano jutro, ali recimo ako nam ovo jutro oboje Nataša Bekvalac i Milica Pavlović, to bi bilo savršeno. I baš tako je upravo u našoj playlisti, jer slušamo Milicu sa pesmom Ona nosi Pradu. Tu je i Nataša Bekvalac sa pesmom Golan. Dobrodošli na S3 i uživajte.

0: Pavlović je u 8.39 sada S3 Nacio, jedan udar nostalgije definitivno kreće, zato što danas ćemo vas pitati koja je to reklama koja izaziva nostalgiju kod vas ili reklama koja vam je i dalje u glavi. Sada pre neki dan je izašao podcast sa Mićkom Ljubičićem gde je objašnjavao kako je nastala ona pesmica za Simka Čokoladu, u suštini da zamalo nije završio tekst malo na drugačiji način, odnosno vlasniku se nije dopalo onaj stih da se čokolada pravi od lešnika i krave, i bio je pozvan kao, brate, ne pravi se od krave, pravi se od mleka, znaš. Aj, u suštini ćuti čoveče, pa da se prisetimo kako je zvučala na kraju ta reklama.
1: Simka čokolade se prave od lešnika i krave i toga nikad ne nedostaje.
0: Međutim,
1: kad ime Simka tu je, ja se setim i džanduje i onog ukusa što za njom ostaje. E zato slatka navika mi Simka postaje.
0: Jao.
2: Simka, vaša slatka navika.
0: Znači, trčalo se kroz ta pela ta pesmica otprilike. I Tamara?
3: Da, moram da kažem da meni ova reklama za Simku nije baš, ne radi me, zato što sam malo mlađa od toga, ali sigurna sam da svi delimo simpatije prema jednoj reklami koja je meni lično Rimsko carstvo. Aha. I kad god mi se ubuljičavi lice, uvek pomislim.
4: Ja sam ovu nuka sa ovim preparatom spasila, a sad sam ga i oženila.
3: I uvek se nadam da će to biti neki razvoj priče kada mi se lice upali. Eto.
0: E, jasno. Ajde još malo da se prisetimo kako je nekad bilo, Tamara. Kad si baš bila mala, ljudi su pričali preko pričalnice. Znači, ti nazoveš, tamo trošiš impulse i pričaš sa nekom random osobom.
3: Aha.
0: I bila je reklama za tu jednu pričalnicu i ovo je kultni dijalog kratki koji se vrteo po televiziji.
5: Za mene rock and roll način života.
6: Pali, brate, narodnjaci su zakon.
3: Aha.
0: Tako, znači, sa par tih cene je bilo kao između razgovora, između ljudi koji su na toj pričalnici.
3: Od tih pričalnici ja se samo sećam one, mi smo vesele devojke.
0: Da, e pa to je to, to je to. Takođe, bila je ona Top Shop manija, jel, gde smo slušali one reklamice, pa imam jedno bonus pitanje pre nego što krenemo na glavno pitanje S3 Nacio.
7: Medisana Teleshop vam predstavlja Neotek ionizator ozonizator, idealan prečistač vazduha i to po neverovatnoj ceni. Neotek ionizator je prečistač vazduha koji vam u svako doba omogućuje čist vazduh, kao posle olujne kiše, u stanu, radnom prostoru ili bilo gde da boravite.
0: E sad ovako, S3 Nacio, bonus jedno pitanje. Pored ionizatora i ozonizatora, koja je treća funkcija ovog osveživača vazduha? Verujem da ćete se setiti, pa ako se setite pišite na Viber, a također nam pišite koja reklama izaziva nostalgiju kod vas ili vam je i dalje u glavi. Evo, Ognjen je odmah pogodio, treća funkcija pored ozonizatora i ionizatora jeste noćno svetlo. Dobro, čekamo vas na Viberu pa da doživimo taj jedan talas nostalgije sa ovim starim reklamama. Pošaljite linkove ako uspete da pronađete, pa da ih pustimo ovde na E3.
8: Budi deo šova.
9: 066 8 3 5 3 3.

0: nešto laganije za ovo sredo jutro. Amor Mio i Marina Visković. Dobrodošli u S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Po gradovima bolja situacija, u Beogradu baš i ne, i dalje gužva tu oko autokomande, kako se to lepo rimuje, nego imamo obustavu saobraćaja na deonici između Vrbasa i Zmajeva na autoputu Subotice Novi Sad u smeru prema Novom Sadu. Zbog udesa saobraćaj se ovde preusmerava na petlji Vrbas. Imamo radovi dalje između Stare Pazove i Batajnice. Na ovoj deonici se savjetuje dodatan oprez, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs S3 broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
11: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
12: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Otkrite Axis Fate Super Junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Axi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Axi.
3: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Jovana Pajić, pesma Ludilo moje, dobrodošli na S3, kaže jedan Twitter, dobro su rekli, sad dok je pola Bugarske mamurno, a druga polovina još slavi, trebali smo ući na prstima i osigurati sebi izlaz na Crno more. Odlična ideja, možda smo sad malo već okasnili za to, sad su već došli sebi, ali...
1: Ali možemo da sačekamo sledeću godinu kada bude bio Eurosong kod njih, kada im popusti pažnja, jer će oni biti, prvi put im je, prvi put se dešava Eurovizija kod njih,
0: da, da.
1: I bit će onako uzbuđeni u poslu tamo vamo trte mrte, i tamo dok njima je Eurovizija glavna, mi ćemo samo da se onako ušunjamo sa leđa bezobrazno i op, eto ti more.
0: Pa to, stavimo recimo lepu Brenu na granici s Turskom negde i onda će svi biti okrenuti ka lepoj Breni. I onda ćemo mi moći gore tamo na Varnu, na Burgas da izađemo.
1: Može, ovaj, da. Sviđa mi se.
0: Ili jednostavno, znamo da koliko vole Teo Teirović. Mislim, zašto da ne? Pa i Teo Teirović koja je izbacila novi album, ima nove pesme, pa znamo da se ona sluša u Bugarskoj. Ajde probamo sada sa novom pesmom Teo Teirović, pa da vidimo kakva je reakcija, pa da znamo šta nam je činiti posle. Novo

0: Luda ženo, 9:08, jedna onako, sreda bez reda ovde na S3 i bacamo se malo u nostalgiju, pričamo o starim reklamama koje su nam ostale upamćene. I dakle, pitanje za S3 naciju glasilo: koja reklama izaziva nostalgiju kod vas, odnosno i dalje vam je u glavi? I napunio se inbox sa predlozima, ne znam kad ćemo sve ostići danas da pustimo, ali ajde da se bacimo odmah na posao. Marija i BBN-a su nam poslale, ako se sećate, reklama za dry cooker.
1: Kolač u tiganju? Nemoguće. Ako ne verujete, pogledajte. Kolač pečete na ringi šporete i to ravnomerno, gore i dole, a izgleda kao da ste ga upravo izvadili iz vera.
2: A, to je ta čuvena.
0: Da, i one animacije koje smo gledali, bili smo u fazonu, wow, vidite animacije, kako moderna reklama. Šta imamo dalje?
2: Katarina, Jovićin i Goran, svi su poslali istu reklamu.
3: Noblice, noblice, siđite sa police, ajde sam do domu momu da delimo tu aromu.
0: Oble kao oblice, apsolutno super ste, da, znači isto pesmica koja nam je išla u glavu. Nemanja se setio kosmodiska.
4: I evo vidite, da nije bilo kosmodiska, ne bi ovo slatko danas bilo na mom stolu.
2: No.
4: I šta ćete vi veću sreću?
0: I šta ćete vi veću sreću nego slatko na stolu. Ognjen se javio pošto je pominjao one vesele devojke i priča, oni su se, Tamara je pominjala, kaže: vesele devojke sam zvao 2000. godine, pocepao me tata od batina, 17.000 u ono vreme račun platio, a tražio sam Violetu.
2: Ali pitanje problem, da li je dobio? To je zapravo pitanje.
0: Da. Zanima me šta se za 17.000 pričalo sa Violetom.
2: I evo Petar šalje svoju:

0: izvid. Mislim, centro proizvod.
1: To je reklama za Cipirip. I svi samoglasnici su zamenjeni bili sa slovom I, i onda je to tako išlo na TV-u i pomalo je bilo iritantno, ali zapravo je svima ušlo u glavu.
2: Da, oni zapravo imaju jako bizarne reklame. Pričam jedan kolega skoro da se on plašio neke reklame tipa, to je bilo možda početak 90-ih. Mm-hmm. I da se probudio u toku noći kada je išlo onako Cipiripi. I da se mnogo plašio te reklame.
1: Da. To znam, apsolutno o čemu pričam. Jeste malo traumatično iskustvo za sve nas. Dobro, jeste li naći, nastavit ćemo dalje onda malo kasnije. Pitanje, koja reklama izaziva nostalgiju kod vas? I dalje vam je u glavi, čekamo vas na Viberu.
3: Budi deo šova.
4: 066 8 3.

0: 50 nijansi sive i Teodora Čeferović. Čuli smo Christian Grey u 9:16. S3 vreme. Na severu zemlje vedro i sunčano, na jugu oblaci. Palić, Novi Sad i Kragujevac 18 stepeni, u Beogradu je 17. Tokom dana sunčano, na jugu su mogući pljuskovi. Najviša dnevna ide do 25. Vremensko
1: donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Tudors, iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.
7: To je

0: Kišobran za suze na S3. Dobro jutro S3 nacio.
1: Sportski minut.
0: E ovako, imamo jedne lepe vesti, a tiču se Vasilija Kostova, igrača Crvene zvezde, fudbalera, mladog, talentovanog. To su lepe vesti za svetski i srpski fudbal, a ne baš za navijače Zvezde. Naime, interesuje se Borussia iz Dortmunda da otkupi ovog igrača. Neka cifra koja se pominje je 25 miliona evra, što bi ga učinilo najskupljim transferom što se tiče naših igrača, to jest iz Srbije. Pa ostaje nam da vidimo da li su ove informacije zvanične, nije ništa još potvrđeno, ali znamo da se Borussia interesuje za njega. Rasadnik mladih talenata, bila bi to odličan korak za njega. Šta imamo još iz fudbala? Pa Arsenal je osvojio titulu u Premier ligi posle 22 godine. I sada u Srbiji postoji velika baza navijača Arsenala, koji sam siguran da su veoma srećni, jer to čekanje je baš poprilično dugo. Svašta se može desiti u 22 godine, evo, jer Arsenal je sinoć došao do te titule. Kad smo kod košarke, čeka se sutrašnji dan, sutra igraju Crvena zvezda i Partizan u polufinalu ABA lige. Meč je na programu u 8, a Partizan je slavio u prvom duelu, pa nam ostaje da vidimo šta će se desiti u ovom drugom meču. Moj život, o njemu peva Aca Lukas. Tu je Lijepo zlo, Dado Polumenta i Peđe Jovanović, njihov duet. Tri momka sada, malo jača ovde na S3. Dobro jutro, S3 Nacio.
2: Dobro jutro.
0: I uživajte.

0: Da, do Polumenta i Peđa Jovanović, prošlo je pola deset, slušate Estri. Vreme je za najnovije vesti. Sa nama je Jovana.
1: Osnovno tužilaštvo u Prištini privelo je juče pet osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno vršili pritisak na birače. Ministar Dačić izjavio je da će sva lica koja su doprinela privođenju biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Srbije. A direktor Kancelarije za Kosovo Petković saopštio je da je privođenje direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije na Kosovu po nalogu Kurtija pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na ovim prostorima. Tržište Srbije je dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moraćemo pažljivije da upravljamo zalihama. To je izjavila ministarka Đedović-Handanović i dodala da je održala sastanak sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata. Ruski predsednik Putin boravi u zvaničnoj poseti Kini. Predsednik Kine Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Putin je poručio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primjer. Poslanici Skupštine nastavit će od 10 sati raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Gde ste ljudi? Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan, stresan rad.
0: Dojava za Harry Potter fanove. Na TV kanalu Superstar ove nedelje ide Harry Potter maraton. Juče i prekjuče su išli Kamen mudrosti i Dvorana tajni. Danas je Zatvorenik iz Azkabana. I je fora što je to u 10 ujutru. Ide na TV-u, što znači da je savršeno da se ubije vreme na poslu. Mi u narednih pola sata otkrivamo formulu kako se preskače 20 godina kafane i stiže pravo u arenu za 120 minuta. A do tad najveći hitovi, evo nam Senide, evo nam Relje i Maja Verović. Dobro jutro još jednom.

Da, i Check It, album izašao je na YouTube, ali nema sumnje da će mnogo od pesama s ovog albuma ući i u S3 playlistu. Dobro. Nući, dve barbike, a sada Saša Kovačević i pesma Romeo. Dobrodošli na S3.

0: 1004 slušamo za par minuta.
1: Situacija po gradovima dobra, ali na glavnim putnim pravcima mi imamo par radova, radi se između Stare Pazove i Batajnice, takođe ima radova od Kovilja prema Novom Sadu, međutim imamo i obustavu saobraćaja. Evo, javio nam je Ljubomir, što se tiče saobraćajne nezgode na deonici autoputa na relaciji između Vrbasa i Zmajeva, situacija je ozbiljna, sav saobraćaj se preusmerava na isključenje za Vrbas, a kolona je sigurno 3-4 km. Svakako je predlog da se traži alternativa za izbjegavanje ove deonice, kamion koji je prevozio alkoholno piće se prevrnuo, a sav tovar je na kolovozu. Veliki pozdrav za S3 Naciju, hvala ti Ljubomire. Da, nisu baš lepe vesti, što zbog uže, što zbog propale robe, verovatno, ali budite na oprezu u svakom slučaju. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. 3 puta više igre, 3 puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi 3 puta više. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kada metal fan...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Otkrite Action Svet super junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Mickey i Peppa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi.
3: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 8 minuta je ostalo do 10. Dobili smo dokaz da stara pravila estrade više ne važe. Jakov Jozinović rasprodao Beogradsku arenu za samo par sati i to koncert koji je najavljen za 24. oktobar i sada je otvorio još jednu arenu za 25. I to su prvo bile MTS dvorane, pa Sava centri, evo sada dve arene i sigurna sam da neće stati na tome, sigurna sam da će biti više od dve i neobjašnjivo je. Jer kada pogledamo sve naše legende, godinama grade ime, klub po klub, kafana po kafanu, pesma po pesma i onda dođe Jakov, TikTok senzacija iz Hrvatske pritom i rasproda arenu za dva sata.
1: Vidi. Legit je, šta da se radi, takvo moderno vreme funkcioniše, sada ko to ne može da razume, to je nažalost tako i sa tim se mora pomiriti. Takođe, to je poruka za sve te na estradi da su pravila igre promenjena i da se mora malo fokusirati na te društvene mreže. Pritom, ajde samo da ne bude, ja bih uvek povukao paralelu između Jakova Jozinovića i Justina Bibera. Justin Biber je nešto slično što se desilo u muzičkoj industriji, što je promenilo dosta muzičku industriju. Naime, Justin Bieber je počeo kao streamer koji je se snimao kako peva neke pesme za YouTube. I posle toga šta se dešava, pa samo par godina posle toga najslušaniji artist i onda cela karijera koja je usledila. Tako da nije to nešto što je sasvim novo, možda je novo za ovo područje na ovaj način, na neki manji način, ali takve stvari se dešavaju, te stvari postoje i to su pravila koje diktira ovaj 21. vek.
0: Jeste, baš zato kod nas neko treba da se pozabavi time sa naučne strane, pošto je dečko očigledno društveni fenomen ovde na Balkanu i mora da se objasni. Ali u svakom slučaju zaista svaka mu čast. A za nekih desetak minuta pričamo o još jednom društvenom fenomenu, svetskom do duše, i o ljudima koji su spavali na ulici i to zbog igračke od 400 evra. Mislim, nije baš igračka, ali to nešto izgleda kao igračka, ali razumet ćete kroz par minuta. Do tad, Lexington Hen i Nata Bekvalac, Zoe i Milica Pavlović. Slušajte se.

0: Boginja i Milica Pavlović, 10 sati 6 minuta je. Da li biste platili $400 da kampujete ispred neke prodavnice 5 dana po kiši?
1: No, ne.
0: Ako je vaš odgovor ne, znači da ste okej i da ne patite od markiranih stvari. A ako je vaš odgovor ipak da, onda je verovatno i vas uhvatila manija oko saradnje Svoča i Apea. Izbacili su plastični džepni sat u bojama koji košta $400. Dok naravno onaj pravi AP koji svi žele ili želimo košta 50.000 naravno. To su redovi, to su tuče svuda po svetu i to oko dečijeg sata. Znači, ko ima klince znaće, bukvalno je kao onaj satić, smartić što nose školarci. I to sve samo da bi rekli, e, imamo onaj AP sat o kom pevaju Džala i Buba u skoro svakoj pesmi, otprilike.
1: Da.
0: A sat...
1: Pa ne, mislim, gledam, to je džepni sat.
0: Da.
1: Razumeš da, da smo došli u vreme gde i onaj sat na ruci u suštini samo dekoracija.
0: Da.
1: I ona, aksesuari, jer ne koristimo ga za vreme. Ako hoćemo, pogledam koliko je sati, pogledat ćemo na telefonu, u najvećem broju slučajeva. A sigurno nećemo izvlačiti džepni sat iz džepa onako na onoj povezi kao da vidimo koliko je sati. Okej, okay, ovo je za, verovatno za ljubitelje satova super stvar, ali... Za nas koji to baš ne kapiramo, okej. Okay.
0: Ali nije čak ni za ljubitelje, jer kao ti da si ljubitelj, ti bi onda jurio pravi AP, na primjer, razumeš?
1: A ne... dobro, pa ne znam, nisam ljubitelj, pa ne znam, možda hoće da pokupe i te saradnje, možda to jednog dana bude vredilo nešto više para.
0: Ne, to ti je kao da hoćeš da voziš mečku i onda kupiš samo privezak za ključeve, razumeš? Jer je jeftiniji...
1: Dobro. Možeš da težiš ka nečemu, možeš da sanjaš, možeš s ključevima početi. Ja sam počeo sa ključevima, mislim, pa, to je s privescima u stvari, pa sam donekle i dogurao, ja mislim, bar po tom.
0: Ne znam, meni iskreno, mislim, taj sat generalno, kao da ga je dizajnirao malac koji se prejao gumenih bombona i uzeo je papir koji bio u fazonu, ajde crtam sat. Ali, okej, okay. Eto, još jedan socijalni eksperiment, a na nama je da biramo da li ćemo biti pametni, da li ćemo biti zamorčići, žrtve konzumerizma i kapitalizma ili ipak ne. Ali dobro. Mio Boris Avljević, slušamo sada sa pesmom Opala, onda stiže Tanja Savić, Osuđeni na bol. Družimo se do 11, dobro jutro, sada već i dobar dan, dobrodošli na S3.

0: Tanje Savić, stiže nam Nikolija sa pesmom Amigo. Ako još niste čuli, čućete vrlo brzo, samo ostanite uz S3.
1: Skoro svuda sunčano i prijatno. Novi Sad i Valjevo 20 stepeni. U Nišu 17, u Beogradu 19. Tokom dana biće lepo i sunčano. Na jugu su mogući kratki pljuskovi, a najviša dnevna ide do 25.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
8: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaj i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
3: S3 jutro.
2: Donosi
3: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: tebe.
1: Gde ste, amigoci? Čuli smo Nikoliju, slušate Estri jutro. Kruže glasine o novom hollywoodskom paru.
2: Dobro.
1: Pamela Anderson i Tom Cruise. Da, strani mediji broje o tome u poslednje vrijeme i svi se pitamo otkud to sad. I neka moja ideja je da je to možda razlog nje novi imidž i taj prirodni izgled bez šminke koji fura u poslednje vrijeme, pa je onda Tom pao na tu neku zreliju i upgradeovanu verziju Pamele, prirodnu kao.
2: Mm-hmm.
1: Ili, kaži, jel imaš možda neku drugu ideju?
2: Pa ne znam, ali zvuči mi baš dobro kao da, mislim, kao da se vraćam u 2000-ti, da se sad dešava ono što se nije dešavalo 90-ih, 2000-ih.
1: Da.
2: Mislim, oboje su bili na nekom svom vrhuncu, malo kasno dolaze ove vesti, ali dobro, mislim, kao što kaže u pesmi Šabana Šaulića, sada kad nismo ni mladi, ko nekad dođe da ostanimo zajedno, mislim, možda je zbog toga.
1: Ja, da, i to mi isto palo na pamet, kao što ako je Tom samo čekao pravi trenutak da ispuni san svakog muškarca. Mislim, on je to realno mogao i ranije, ali verovatno nije stigao od snimanja 150 delova nemoguće misije ili tako nešto.
2: Mm-hmm.
1: Recimo. Ali u svakom slučaju...
2: Kad smo već kod nemoguće misije...
1: Jo, ajde.
2: Ne,
1: šta imaš da kažeš?
2: Pa vidi, muškarcima sa ovog područja kad se pojavila Pamela Anderson, ona je bila nemoguća misija. I sad Tom Cruise posle snimanja 372 dela nemoguće misije pokazuje da je uvek ta misija ipak moguća. To hoću samo da kažem. Treba izvučemo nešto iz tog njegovog gesta, odnosno njegovog čina.
1: Dobro, znači ako vam se neka devojka čini neosvojivo, zapravo... je vrlo
2: možda
1: osvojeno.
2: Posle 327 delova nešto i bude. To ću da kažem.
1: Dobro, sviđa mi se, eto, poslušajmo onda Nikolu, a vidjet ćemo za njih dvoje da li će se negde pojaviti zajedno, ali do tada, eto, imali smo ovde minutnu trač particu ovde na Estri. Što da ne. Čak se i Nikola pridružio kao muško, to volimo da čujemo.
2: Ja.

0: Željko Nikolić, Infarkt duše. Slušate S3, tačno je pola 11. Slušamo najnovije vesti. Sa nama je Miljana.
1: Na autoputu Subotica-Novi Sad jutros se prevrnuo šleper. Celom dužinom je preprečio sve tri trake, pa je saobraćaj u smeru prema Novom Sadu kod petlje Vrbas blokiran. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva smera zatvorena je i preticajna traka u smeru prema Subotici. Evo i ostalih vesti. Poslanici Skupštine nastavljaju raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Za petoro Srba, direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih ustanova koji su juče uhapšeni u Gračanici, određena je mera policijskog zadržavanja do 48 sati. Ministar Dačić izjavio je da će sva lica koja su doprinela privođenju biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković saopštio je da je privođenje direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije na Kosovu po nalogu Kurtija pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na ovim prostorima. Freiburg i Aston Villa sastaće se večeras u finalu Lige Evrope na stadionu Bešiktaš Park u Istanbulu. Duel počinje u 9, a prenos je na Areni Sport. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Da ste, dobro jutro.
2: Malo udar nostalgije ovog prepodneva na S3, jer pričamo o reklamama koje izazivaju nostalgiju kod vas i koje su vam i dalje u glavi. I mora da je jedna od tih ona sa onih teleprodavnica, teleshop, top shop, kako god se to zvalo, što se vrtelo u krug sa nekim inovativnim idejama. I da li se sećate ove?
4: Vi ih okrećete, ali one padnu. Vi ih okrećete, ali one padnu. Vaše palačinke nisu nikakve. A treba koristiti i mnogo putera ili ulja. Mora da postoji bolji način. Predstavljamo vam Perfect Pancake Tiganj. Po prvi put postoji način za pravljenje savršenih palačinki. Tiganj je lak za upotrebu. Palačinke se jednostavno prave i jednom rukom i uvek dobijemo neverovatno savršene palačinke. Svaki put.
2: I naravno, sve što je nevalja je u crno-beloj boji u reklami. Znači, ovako ne treba i to je crno-beloj boja, a ovo je sada naš pancake, merger, kako god se zvalo.
0: Mene samo zanima da li je iko ikada kupio taj tiganje, da li stvarno radi. To me uvek zanimalo kod svih tih zezancija sa teleshopa.

0: radi ili ne?
1: Radi, ali fore što to su one stvari, i znam ljude koji su kupovali sve to, bili su dovoljno bogati da to mogu da urade. Samo što, znaš, izgubiti se čar, u smislu koristiš to 2-3 puta i to je to. Kao kad kupiš tosta, ono, za sendviče i ti tostiraš to jednom u pola godine nešto i onda ti izvrani na polici, razumeš, skuplja prašinu.
0: Upravo sam shvatila nešto. To tada je ono što je sada dropshipping.
1: Može biti, da, ili ove gluposti sa temu, a koje te voze prvih dva sata da. Nakon što kupiš i više ne. Dobro, vrlo brzo nastavljamo priču o reklamama, slušamo Vojaža, slušamo Jovanu Pajić. Dobrodošli na S3.

0: Vojaž sa tajnom ogledalu u 10:40. Bacamo se u prošlost nostalgični prema reklamama koje su nam ostale onako urezane u pamćenje, koje pevušimo ponekad, jer Miško Ljubičić je bio gost u jednom podcastu pa je objasnio kako je nastala ona pesmica Simka čokolade se prave od lešnika i krave. Da, i nekako nas poguralo da se prisetimo tih starih reklama, pa je S3 Nacija poslala reklame koji se oni sećaju. Evo recimo Igor i Jasmina su nam pisali reklama za Biomed. Koliko su surove reklame tada bile, čućete sada, pogotovo vi novi koji ne znate o čemu se radi. Ajde. Scena je natrpan autobus, ne postoji mesto, jedna punija gospođa je ostala ispred zato što ne može da uđe u autobus. I onda je jedna druga gospođa iz autobusa dovikuje:
1: da si Biomed 4 pila u autobusu bi bilo.
2: 3 do 5 kilograma manje za samo 7 dana.
3: Ovo boli.
0: Kako je to nekad bilo surovo. Šta imamo dalje?
3: Tamara, moja menjakinja, šalje ovu reklamu.
4: S ljubavlju, vaša Božena.
0: A, da. Kaže da joj nekad u razgovoru to padne na pamet, ta fraza.
3: E, ali ne znam da li uopšte znate fun fact o Božen, da je ona bila sa Marinkom Rokvićem u vezi.
0: Sad si me skroz izbacila, uopšte nisam bio spreman za trač partiju.
3: Da,
0: znači...
3: da. I trebalo okay, da padne okay. Brak, ali se nažalost nije desio. Ok, ne veze, ajmo dalje.
0: Dobili smo poruku od nekog s inicijalima JB, kaže: zauvek najbolji Gagi i Milena. Kad njih pomenemo, znamo da se radi o reklami za kafi, za kafu i u verziji otpisanih.
5: Ispravimo. A nije potrebno, mi smo...
6: Jer nas ne prepoznajete? Jer se sećate? Puć, puć! Malo kafica, malo džezvica.
7: Molim vas, imate li vi isprave ili nemate?
5: O, gospodine Tihi!
8: Možemo li da nastavimo?
5: Naravno, gospodine Tihi, samo recite vozaču da ne juri.
8: U redu.
0: Kutno sena kad ih policija zustavlja.
9: Da, mi je brade, 100%.
0: da, tihog prepoznaja Prleta, baš i ne. Aleksa nam je također poslao glasovnu poruku.
10: Ja sam još kao klijent zapamtio onu Prizma Kragujevac 034-330-200, to je nekako ostalo onako, vjerovatno posle crtanog, kad su reklame.
0: Jest.
3: Pa da, to je to.
0: Jest. Pamtili smo i brojeve telefona, ja se sećam, bilo je na jednoj televiziji posle tu nastala zezancija na YouTube-u za proizvodnja nameštaja, ja sam zaboravio kako se zove, proizvodnja iz Beča. I u pesmi, koja je onako narodnjačkog fazona, lik diktira broj, ide plus 43699116287. Znači, zapamtio sam ceo taj broj telefona, razumeš? Kakva je pesma bila? Mislim da nisam pogrešio, a ako neko zna bolje, ispravite me.
3: A ime firme nisi upamtio?
0: Ma nisam, ali je nešto smešno. Čekaj, jao, plus 43.
3: Ajde, verujem u tebe.
0: Najpovolji. Pronaći ću. Ajde, moraš, idemo nazad na muziku dok ja pronađem to, pa pre nego što se odjavimo, podsjetit ćemo se i toga. Estrinacio, eto, malo smo se prisjetili kako je to nekad izgledalo i zvučalo. Prepuna mi je inbox, ne bismo mogli do kraja dana završiti i pustiti sve ove

0: Ove ova stvar, za njom stiže i Senida sa Delio. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Normalizovao se saobraćaj na autoputu Novi Sad Subotica na deonici između Vrbasa i Zmajeva. Nešto je usporeno i dalje, ali nema više čepa. Ima gužvi zbog gradova između Stare Pazove i Novih Banovaca. Po gradovima se smirila situacija, uslovi za vožnju su sasvim solidni, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Ko kreči kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.

0: www.roma.rs.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
3: Dođi više, ne mogu sama, nek si stop odgori, ja trebam te, tu, tu, tu.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
4: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u Art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
6: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Senida i Delija, 10:55, a pre nego što se rastanemo za danas i poželimo Tijani dobrodošlicu da vas provoza kroz ostatak dana. Ostao sam vam dužan tu reklamu koju sam zaboravio kako je išla, ali Ninoslav se javio na Viber i podsjetio me da se radi o Vuletovim nameštajima. To je jedna reklama koja je išla i na onim gastarbajterskim televizijama i više spada u domen trash reklama i trash znanja nego bilo čega drugog. Pa evo samo jedan deo ove pesmice koja je napisana, to je kola koja je napisano za Vuleta.

0: 7-4-7.
1: 8-7, ma vidi, broj napamet znamo.
2: Meni je inače ova reklama Otkriće života, pošto sam, jel te, malo mlađa od Nikole i ušla sam na YouTube da pogledam celu reklamu, ništa specijalno, aha, samo se smenjuju slike stilskog nameštaja, ali komentar...
1: Katastrofa stilskog nameštaja, samo da uzmem, znači katastrofa stilskog nameštaja.
2: O ukusima se ne raspravlja, ali kaže komentar, kaže komentar, ako se izgubim u Beču, nemam od koga tražiti pomoć, ali Vuletov broj znam na pamet, pa ću njega zvati.
1: E, tako, tako.
2: Genijalno.
1: Dobro, ništa, pozdravljamo sada uz Magle Band uz Šifru i tu je Mina Jahović sa pesmom Kriziram, vrlo brzo stiže Tijena da vas provoza, ako je neko zaboravio broj telefona, plus 43 699 116 287 47, i tako u krug.
2: Bolje kaže naš broj telefona.
1: Aha, 066-835-33, broj za Viber koji će vam trebati pre ili kasnije, gde možete nešto i da dobijete, možete da podelite mišljenje, možete da pozdravite Tijenu, da je poželite lep dan, recimo, ako još niste to uradili, a od nas toliko. Ja sam Nikola.
2: Ja sam Tamara.
1: Slušali ste S3 Jutro, ćao.

Mostov, ja Margile na S3. Slušali smo stvar ponekad u 11:09. Dobar dan, S3 Nacio. Kako ste ove srede? Evo, Nikola mene dobro nasmejao i dobro mi ulepšao dan. Najavio me 3 puta u 35 sekundi. I to su ti dobri odnosi, kolega. Posle mu dođem neku čokoladu i kafu. I realno, ko će koga jače da izgura u sred nedelje na poslu nego mi jedni druge? Tako da, ko ima dobar kolektiv, blago se njemu. Nijedan dan onda nekako na poslu ne pada toliko teško. A ne pada teško ni kad se odvrne naša playlista, jer je tu uvek za svakog ponešto. Tu je Eliksir i Kaneras, to je Tamara Milutinović sa onim jakim vajbom i Rentaš mi se, a pre svih evo su Saša Matić i Željko Joksimović. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3. Ajde, uživajte.

0: Eliksir i Kaneras na E-stream. Za par minuta ovde i Saša Kovačević sa bojama Leptira. Stvar koja se onako top sluša u kolima po ovom vremenu. U Srbiji danas sunčano i malo toplije, kratkotrajna kiša moguća je ponegde na jugu i istoku zemlje. 22 stepene trenutno na Paliću, 20 u Valjevu i Kragujevcu i 21 stepen izmeren u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 23.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: A što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo ovde mi šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
9: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
1: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: S3.
12: Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
13: Zato što mi uvek grmi u kolima.
14: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
15: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
16: Pa zato što imate najbolju muziku.
17: Zato što puštate super pesme.
18: Zato što je najbolji radio.
19: Zato što muzika kida.
12: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
10: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
12: S3.

tačno je pola 12, Džali i Bubom. Slušali smo Karantin u Estri danu ove srede. Estri nacijom, sinoć u Sava centru Nući je imao mini koncert i premijeru svojih pesama s novog albuma Dve barbike. I iskreno, sve pesme s novog albuma kidaju. Ja ih juče odslušala u kolima i baš pričamo koleginice ja kakvo osveženje. Tu je 10 pesama, ne zna se koja od koja bolja, ali nekako ova sa Eminom se posebno izdvojila.

Kida. Kida. A ko bi da se prisetim malo starijeg dueta, tu je ovaj sa Sanjom Vučić. Slušamo Vagabund. Dobar dan i dobrodošli u Estridan. Tijana je sa vama.

0: Kakav spoj, Nući i Sanja Vučić. Slušali smo stvar Vagabundo na S3 playlisti ove srede. A sada slušamo najnovije vesti.
1: Za petoro Srba, direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih ustanova koji su juče uhapšeni u Gračanici, određena je mera policijskog zadržavanja do 48 sati. Ministar Dačić izjavio je da će sva lica koja su doprinela privođenju biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Srbije. Predsednik Srbije biće u zvaničnoj

0: Poseti Kini od 24. do 28. maja. Vučić će boraviti u poseti Kini na poziv predsjednika te zemlje Xi Jinpinga, a danas predsjednik Srbije u Beogradu razgovara sa kineskim ambasadorom Li Mingom. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, pojas Presvete Bogorodice, biće izložen u Vaznesenskoj crkvi. Narodni poslanici nastavili su raspravu o amandmanima na izmene i dopune seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a za poboljšanje izbornih uslova. Ponavljamo vest da se jutros na autoputu Subotica-Novi Sad prevrnuo šleper. Celom dužinom je preprečio sve tri trake, pa je saobraćaj u smeru prema Novom Sadu kod petelje Vrbas blokiran. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva smera, zatvorena je i preticajna traka u smeru prema Subotici. Slušali ste vesti.
1: Radio. S3 dan. Tijanom.
2: Dobar dan, Estrinacijom. Listam malo pre Instagram i naletim na video sa Pevkohorija gde neka naša devojka snima i pokazuje kako je sezona u Grčkoj otpočela. Otvorene taverne, kafići, plaže, malo njih se kupa, malo njih se sunča, nema gužve. Milina, bukvalno ti dođe da spakuješ kofer za 5 minuta i u sred proleća odeš na more, tako da svi vi koji ste na poslu, koji gledate u ekrane i maštate o mirisu soli, niste sami. Tu je naša playlista koja šalje taj vibe kroz zvučnik. Tu je Angelina, tu je Nikolija, tu je i Mahrina i

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina i koje boje na S3, dobar dan, Tijena je sa vama. S3 Nacijo, ne znam da li ste znali, ali Banga Ranga, ovogodišnja pobednička pesma Eurovizije, dobila update. Dobila je svoju šatorsku verziju. Samo zamislite. Zamislite nekog ispod šatora. Pevač koji je ovo peva ima preko 150 kila, fila papuče na nogama, cigar u ustima i 100 evra na čelu. Klasik story za Bugare. Dugo je trebalo Bugarima ovo da odrade, ono, cela dva dana. To je taj geni vibe. Mora sve da se prepeva na neki njihov način. Tako da čekamo moment da ova stvar dođe i kod nas i da se uvrsti u naš šatorski repertoar. Evo, šabački vašari u septembru, u Obrenovcu i u julu. Taman da ovi naši izvežbaju. Možda i da padne neki predlog da Vendi, ovo otpeva. Mislim da bi to bio pravi spektakl. A evo, spektakli na našoj playlisti svakog dana, ovdje ima za svakog uvek po nešto. Tu nam je sada Peđa Jovanović i moja dama. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Ajde, uživajte.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi, a što se tiče radova, na putu imamo ih danas na deonici petlja Jakovo, petlja Obrenovac u oba smera. Radovi se izvode neizmenično u preticajnoj i zaustavnoj traci, tako da vozači ispratite saobraćajnu signalizaciju danas. AS3 želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

trending hitovi i samo dobar beat. S3

Ana Nikolić za nama, tačno je 12. Dobar dan. Slušaš S3. A u nastavku je tu nova Kaća Grujić, stvar se zove Reci. Kažu ljudi, niko nema bolje osvetničke pesme nego Kaća, tako da ajmo zajedno da čujemo i ovo.

0: Ovo je Stream Nems, Janko i Milica Todorović za nama, slušali smo Moje zlato. Dobar dan, Estrinacijo. Šta biste to instalirali robotu, a vaš partner ne radi? Kruži po društvenim mrežama da se proizvodi robot koji može da bude kao vaš partner, da ga zameni. Pa nas eto zanima šta biste vi to prvo robotu instalirali. Ja bih definitivno emocionalnu inteligenciju, pa sve ostalo. Kad on može da me razume, shvati, osjeća, onda mi i čarape i nered po kući uopšte ne padaju teško. Tako da, ajde, slušam i vas. Šta biste to prvo instalirali robotu što vaš partner ne radi? Ajde, pišite. Tu sam na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Srbiji danas sunčano i toplo, vetar slab i umeren, tako da možemo laganije da se obučemo, naočare za sunce su obavezne. 23 stepene je trenutno u Somboru, 14 na Zlatiboru i 23 izmereno u Zaječaru i Beogradu, do kraja dana maksimalna takođe 23.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
7: Kako spavaš?
8: Kao top.
6: A što si onda doš?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
10: Tudors. Iskoristi maturski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
1: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
14: Ako želite da svi čuju za vas,
15: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
16: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
17: Jer ne vraćam se nikada.
18: To je

Milica Pavlović na Estri playlisti. Slušali smo stvar Papi u 12.27, a ono što sada slušamo je skroz lagan zvuk koji donosi Mirza Selimović, a uskoro će nam doneti i duet sa Dženanom Lončarevićem, tako da čekamo nestrpljivo taj spoj. Muzika.

0: kakav gospodin je ovaj Mirsa u stvari. Slušali smo Pusti da vjerujem u Estridanu. A sad slušamo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije razgovarao je sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom o važnim temama za građane Srbije i Republike Srpske sa naglaskom na izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. Vučić je najavio da će u narednim danima biti donete važne odluke po tom pitanju. Tržište Srbije je dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, morat ćemo pažljivije da upravljamo zalihama. To je izjavila ministarka Đedović-Handanović i dodala da je održala sastanak sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata. Radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred ove zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog jučerašnjeg hapšenja petoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova na području opštine Gračanica. Okupljanje je trajalo sat vremena, nakon čega su se vratili na svoja radna mesta. Ruski predsjednik Putin boravi u zvaničnoj poseti Kini. Predsjednik Kine Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Putin je poručio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma. Freiburg i Aston Villa sastaće se večeras u finalu Lige Evrope na stadionu Bešiktaš Park u Istanbulu. Duel počinje u 9, a prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti.
2: Radio. Estridan.
0: Tatijanom. Dobar dan, Estrinakio. Šta biste to instalirali robotu što vaš partner ne radi? Kruži po društvenim mrežama da se proizvodi robot koji može da bude kao vaš partner, da ga zameni. Pa nas zanima šta biste vi to robotu prvo instalirali. Evo, da otvaram Viber. Javio se Stepa, kaže, deinstalirao bih određene funkcije. Šta li to može da se deinstalira? Neki dugačak jezik možda? Ili da vas ostavimo na miru, da? Verovatno tako nešto. Dobro, ostali i dalje pišite na Viber šta biste to instalirali robotu što vaš partner ne radi. Čitam za nekih 10 minuta. Ajde, pišite.
3: Budi deo S3 nacije. Naš Viber broj 066 8 3 5 3 3.

Puca sve od emocija. Slušali smo Stevana Anđelkovića u Estri danu, tačno je 12.43. Dobar dan. Estri Nacio, šta biste to instalirali robotu što vaš partner ne radi? Kruži po društvenim mrežama da se proizvodi robot koji pa može da bude kao vaš partner, da ga zameni, pa nas zanima šta biste vi to prvo instalirali robotu. I evo, otvaram Viber da vidim šta ste tamo pisali. Javio se Miki, kaže... instalirao bih program za požurivanje da ne kasnimo uvek i svuda, jer moje ženi treba svetlosna godina da se spremi. Ok, vrlo realno. Tu je Jana, kaže, instalirala bih napredne senzore koji registruju rečenicu izbaci smeće iz prve, a ne nakon trećeg ponavljanja. Svi imaju ovaj problem sa smećem. Ja ne znam šta je to. Tu je i Milica, kaže, instalirala bih mu program da skuplja za sobom nered, naročito veš i čarape na sred kući. Muka živa svih nas. Tu je Juna, kaže, instalirala bih prvo na robotu da kad se vraćam iz neke kupovine ne nosim kese samo ja, nego i on. Dobro. Da vidimo dalje. Javio se i Miloš, kaže, instalirao bih opciju mute. Ovo je najčešći muški odgovor do sada. Pun inbox ovakvih poruka. Tu je i Igi, kaže, instalirao bih softver koji prepoznaje da kad sam umoran s poslom i ne treba ništa sem tišine. Dobro. Javio si Slova, kaže, da instalirao bih pitanje, nije valjda da opet ideš na fudbal? Baš ste kreativni. Estri Nacio, em što smo kreativni, em smo i isfrustrirani, treba nam jedan dobar i reset, i instaliranje, i deinstaliranje, jedna onako dobra čistka, i da nam je svima jedan robot sa ovim našim podešavanjima, gde bi nam kraj bio? Evo, tu su nam sada Ivana Pavković i Petar Mitić. Oni su i bez robota uspeli da odrade doživotno. Dobar dan još jedno.

0: Tresla gora, rodio se miš, šta bi sa povratkom Milana Stankovića? Jel se zna nešto više? Slušali smo ga ovde sa Džalom i Bubom i slušali smo stvar Pablo u Estridan. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja, što se tiče radova na putu, imamo ih danas do 16 časova u zoni petlje Beograd u smeru ka Beogradu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će se naizmenično zatvarati vozna ili preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijeti slobodnom trakom, tako da vozači obratite malo više pažnje u ovom delu, ispratite signalizaciju. S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođi više ne mogu sama, nek si stop od gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
7: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
8: Nevena kolor.
9: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
10: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
11: E, nađe li ti posao?
12: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
11: A što ne odeš na platformu gde si posao?
12: A šta, tamo nema CV-a?
11: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
12: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
11: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
12: Glupo mi da snimam selfie video.
11: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
12: I pošto je to?
11: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
12: Znači samo ode mi šta?
11: Gde si posao?
12: Posao da snimim taj video.
11: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
13: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
14: Laše mjesec da me s drugom vidio.
13: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
14: Daj, donesi noćas vina.
13: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
15: S3 dan donosi
16: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
18: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
19: Otvori repite kod.

Tačno je, jedan BC Fantastik napravio ovde žurku sa Karmom u Estridanu, a sad je neki skroz drugačiji vibe. To nam je Marina Visković i stvar Amor Mio. Ako ima, ima nekog tog španskog vibe unutra. Uživajte.

0: Opasan na S3. Dobar dan, ja sam Tijana i družimo se još neka dva sata.
1: Slušaš S3.
0: A u nastavku je tu nova stvar Teje Teirović, koja je prva u treningu na YouTube-u. Evo, kaže i komentar na YouTube-u: bolje da je Teja išla s ovom pesmom na Euroviziju. Tako da je očigledno da se mnogima ova pesma baš sviđa. I evo, slušamo je u nastavku.

0: sve bi ja i ti za nama. Za par minuta ovde i Jana Nikolić. Stavlja proći će sve. Stvar se zove Nije mi 22. Ima i ona Da su meni 22. Nešto se sve vrti oko te brojke. U Srbiji danas sunčano i toplije, vetar slab i umeren. 21 stepen je trenutno u Zrenjaninu, 8 na Kopu, 19 u Nišu i 23 izmereno u Beogradu i 23 je maksimalna za danas. Vremensko
1: donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
7: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
8: Radio S koji ti se sluša
7: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
9: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
10: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
15: Ako želite da svi čuju za vas,
16: kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs. S3.

Teodora i Trezna, tačno je 1:29, dobar dan. A upravo sada na našoj playlisti i Magla Band, koji je zakazao i šesti koncert po redu 16. septembra u Sava centru. Kidaju ovi momci definitivno i evo kidaju i s ovom pesmom Parazit, koju upravo

0: Tako to radi Magla Band. Slušali smo stvar Parazit u Estridanu i pokidali sa vibe. A ono što sada slušamo jesu najnovije vesti.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je da predsednik Srbije dolazi u zvaničnu posetu toj zemlji od 24. do 28. maja. Navodi se da će ta poseta biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje. Vučić je danas u Palati Srbije ugostio kineskog ambasadora Li Minga. Tržište Srbije je dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moraćemo pažljivije da upravljamo zalihama. To je izjavila ministarka Đedović-Handanović i dodala da je održala sastanak sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata. Za petoro Srba, direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih ustanova koji su juče uhapšeni u Gračanici, određena je mera policijskog zadržavanja do 48 sati. Ministar Dačić izjavio je da će sva lica koja su doprinela privođenju biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Srbije. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, pojas Presvete Bogorodice. Svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi bit će u 5 popodne. U finalu Lige Evrope večera se sastaju Freiburg i Aston Villa. Duel počinje u 9, a prenos možete pratiti na Areni Sport. Slušali ste vesti.
2: Radio. Radio.
0: Estridan. Sijano. Dobar dan, Estrinacijo. Ima li ko ovde da mu treba neko slavlje, neki rođendan, neko dešavanje? Evo, Kaći Grujić je danas rođendan, 34. i želimo joj sve naj, da nastavi da kida sa pesmama i hitovima. I evo odmah u nastavku jedna njena najnovija, poslala nam tu i Milica Pavlović i Breskvica i DJ Šone da nastavi.

0: i DJ Shone za nama. Tačno je 15 do 2. Dobar dan. S trinacijom, svakog jutra od 7 Tamara i Nikola vas bude, idu s vama na posao, ispijaju prve kafe. I jutro smo sa vama pričali o tome koja je to reklama koja vas vraća u detinjstvo ili koja je i dalje onako u glavi, koja vam odzvanja. Meni definitivno ova.
1: Zimka čokolade se prave od lešnika ili grave i toga nikad ne nedostaje.
0: Proradi neka radost, neka nostalgija kad se čuje. I ajde da čujemo i vaše odgovore. Koje su to neke vaše reklame koje vas bacaju na neku nostalgiju?
2: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
3: Koja je to reklama koja izaziva nostalgiju kod vas ili reklama koja vam je i dalje u glavi?
4: Katarina, Jovićin i Goran...

0: koja nam je išla u glavu. Nemanja se setio kosmodiska.
1: Evo vidite, da nije bilo kosmodiska, ne bi ovo slatko danas bilo na mom stolu. I šta ćete vi veću sreću?

0: I onda je to tako išlo na TV-u i pomalo je bilo iritantno, ali zapravo je svima ušlo u glavu.
1: Ja
0: znam, apsolutno, čemu pričam. Jeste malo traumatično iskustvo za sve nas.
2: S3 jutro, svakog radnog dana.
0: Od 7 do 11.

0: MC Stojani Prijovićka i Stvar. Šta bi za nama za par minuta na našoj playlisti i... Jovana Pajić. Stvar koja je vrlo brzo došla do naših srca. Lepo mi stoji za par minuta ovde. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, usporeno se vozi trenutno na autoputu od Arene pa preko Gazele do Motorske petlje. Takođe usporeno je i na autokomandi i oko Slavije. Takođe usporeno i na Pančevcu u smeru ka gradu, usporeno i oko Pupinovog mosta, tako da vozači samo strpljivo i samo lagano pojačite naš radio da te gužve nekako lakše i brže prođu. A S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu porudžbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
7: Bijela nameštaj.
8: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
9: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Plava zvezda, Mahrina i Heni za nama, tačno je 2:03. Dobar dan i dobrodošli ovde na najjaču playlistu. Tu su nam sada Valentino i Ana Kokić, Stvar ne boli me to, još jedna kardio stvar ove srede.

2.12 je Milica Todorović za nama. Slušali smo Tri čaše, pravu žensku himnu u noćnim izlastima. Ovo je S3. A u nastavku je tu novi duet koji je i dalje u trendingu na YouTube-u. To su Teja Tairović i Dado Polumenta. Stvar šamar.

0: Editha i Egomanija na S3 za par minuta na našoj playlisti i Jayla. Stvar se zove 1400. Dobar dan. U Srbiji danas sunčano i malo toplije vreme. Kratkotrajne kiše su moguće na jugu i istoku zemlje. Što se tiče trenutnih temperatura, 25 stepeni je trenutno u Somboru, 25 je takođe i u Negotinu, 14 na Zlatiboru i 24 u ovom trenutku u Beogradu. Maksimalna za danas ide do 25.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Otkrite Axin Svet super junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Axi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Axi!
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: S3, broj 1 radio za

sa svojim duetom Infarkt dušem. Dobar dan i dobrodošli na najjaču playlistu. Ovde ima samo dobar vibe, samo dobar beat i samo najjači trending hitovi. Ja sam Tijana i družimo se još nekih pola sata. Ajde, uživajte.

0: Infarkt duše, Željko Nikolić i Dara Bubamara na S3 playlisti ove srede. Prošlo je pola tri i vreme je za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije potvrdio je da je odlučio da prisustvuje samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji se početkom juna održava u Tiftu. Naveo je da bi tokom popodneva trebalo da ima telefonski razgovor sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Predsednik je danas razgovarao i sa predsednikom SNSD-a Miloradom Dodikom o važnim temama za građane Srbije i Srpske sa naglaskom na izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. Tržište Srbije je dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, morat ćemo pažljivije da upravljamo zalihama, navela je ministarka Đedović-Handanović nakon sastanka sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Do početka Spasovdanske litije biće izložen u Vaznesenskoj crkvi, a na aerodromu će ga dočekati patrijarh Srpske pravoslavne crkve i predsednik Srbije. Radnici Doma zdravlja Gračanica i Lipljana održali su proteste zbog hapšenja petoro direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova na Kosovu. Srbi sa rukovodećih pozicija su navodno uhapšeni zbog kršenja slobode volje birača, saopštila je takozvano kosovsko tužilaštvo. Čuli ste vesti. Radio.
0: S3 dan. Satijano. Dobar dan, S3 nacio. Listam malo pre Insta i naletim na tweet. Direktor kancelarije za IT je upravo najavio i uvođenje

servisa e-venčanjem i kaže Nataša Bekvalc klikće next, next, next, I agree, finish. Ovo može isto i kod Darka Lazića da se primeni. Šalu na stranu, nadamo se da se neće ljutiti Nata, jer ume ona i da se šali na svoj račun. I evo ide sada jedna njena.

Kasina, znači kad nemam, ovo je Estridan, dobrodošli. Tu je kod nas uvek playlista koju obećavam. Slušamo sada Lexington koji ostaje uvek dosledan i u svom fazonu, kod njih uvek neke kvalitetne stvari. I baš takva je i ova Budi koju upravo sada slušamo, kažu mnogi da ih podsjeća na onu ljetne kiše s početka, ali to je taj neki letnji vibe koji svima nama treba da nas opusti i podsjeti da je leto tu.

0: Emine Korone i Rimski, slušali smo stvar Prsten za par minuta na našoj playlisti i Nikolija. Stvar se zove Amigo. Na putevima Srbije bez nekih za sada većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, u ovom trenutku 4 udesa. Jedan je kod kružnog toka Slavije, drugi u Nemanjinu i treći na Brankovom mostu u smeru ka Novom Beogradu. Četvrti na uglu Takovske i Cvićeve, tako da vozači malo više pažnje u saobraćaju. Usporeno se trenutno vozi na Pančevcu u smeru ka gradu, usporeno je na autoputu od Arene pa sve negde do Mostarske petlje, usporeno je i na autokomandi i na Pupinovom mostu, tako da samo lagano, samo strpljivo, malo više pažnje. S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest. Vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko 1 000 000 zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Nova pesma Ivone Damjanović Tu, tu, tu.
6: Dođi više, ne mogu sama. Nek si spok od gori, ja trebam te tu, tu, tu.
5: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović Tu, tu, tu.
7: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
8: A što ne odeš na platformu gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
8: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: I pošto je to?
8: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
9: Znači samo ode mi šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Rasta za nama, slušali smo Avanturu u 3 sata i 1 minut, a ono što sada slušamo jeste Magla Band i stvar Da Bogda. Ovo možete da čujete na njihovom 6. koncertu 16. septembra u Sava centru. Ja sam Tina i čujemo se sutra ponovo.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

Ceca i da raskinem s njom u 3 sata i 10 minuta. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. E sad, Jakub Jozinović je rasprodao Beogradsku arenu za nekoliko sati i odmah nakon toga zakazao i drugu. Karte kreću u prodaju četvrtka, tako da svi čekaju da vide koliko će i toj areni trebati da plane. I iskreno, kad je Jakov u pitanju, više nas ništa ne čudi. Prosto čovek je od Sava centra do dve arene došao brzinom kojom mi fazom ne zakažemo ni termin kod frizera. Tako da stvarno je zanimljivo gledati kako publika danas stvarno zna da pogura nekoga komu se sviđa i stvarno društvene mreže gore, story iskaču na sve strane, atmosfera sa koncerata, stvarno trebate da odete da biste to doživali. Ja sam bila i tvrdim vam da je stvarno nešto nesaboravno. Sledeći na listi Tropico Band, Libero. Dobar dan.

0: Kenny i Samo na noć, 3 sata i 20 minuta, vi slušate S3 vožnju. S3 vreme. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, trenutne temperature Sombor 25, Novi Sad 23, Valjevo 22, Kraljevo 21, Leskovac 22, Beograd 24 stepena. Sutra će biti pretežno sunčano, u pojedinim predelima moguća kratkotrajna kiša, minimalne temperature od 9 do 16, maksimalne od 22 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs. Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Dođe više ne mogu sama. Nek si spot gori, ja trebam te tu, tu, tu.
6: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
8: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
9: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
10: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće.

0: Rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.

0: trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

se nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

Matea Teirović, Ljubomorna, 3.43. Vi služite S3. Internet trenutno slavi kumu koja je navodno slučajno polila gošću crnim vinom jer je na svadbu došla u beloj haljini. E sad, komentari su bravo, kuma, zaštitila si mladu, znači kod je žena odbranila državu, a ne svadbu. Ali stvarno ne vidim toliki problem da neko na svadbu dođe u belom. Mislim, realno, mlada je mlada i ona tog dana prosto izgleda kao princeza, centar je pažnji, znači ima veo, ima bidermajer, šminku, frizuru, emociju, bukvalno nema šanse da je jedna gošća zaseni u beloj haljini. Tako da, da li smo malo preterali sa tim svadbenim nepisanim pravilima i internet policijom? Mislim, stvarno, ne znam, meni je to malo previše i ne znam kad se to tačno desilo da je kao postalo pravilo da se kao belo ne nosi na svadbama. Ali okej, idući korak onda da bude komisija koja će da procenjuje nijanse bež boje da slučajno neko ne ugrozi mladu, iako je to naravno nemoguće. Sledeći na listi, Saša Matić, Željko Joksimović.

0: Bye bye, Tanja Savić Rimski. 9 minuta do 4. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, najkritičnije tačke su u Beogradu. Zemun, Batajnički drum i Cara Dušana, jako velika gužva. Pančevački most, standardno u pravcu ka gradu Čep. Što se tiče centra, ovde kod arene bio neki udes u pravcu ka gradu, tako da se tu napravila poprilična gužva, kao da inače nije, ali jako velika gužva. Autokomanda takođe Čep i Kneza Miloša standardno. Brankova i Zeleni Venac takođe poprilično i Brankov most. Tako da ljudi, samo lagano, srećan put, ugodnu vožnju, želim vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slušaš S3 Vožnju. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Jer ne vraćam se nikada.
8: To je

Milan Stanković i Nisi mu ti žena u 4 sata i 10 minuta. Vi slušate Estrim. Fanovi Harry Pottera uskoro će moći da dožive magiju i van filmova, jer stiže prvi zvanični Harry Potter hotel. Pola interneta je naravno već spremilo kofere. Hotel se otvara u Nemačkoj, to je sve što se zna za sada. Inspirisan je Hogwartsom, imaće sobe po kućama, magični taj neki ambijent i ceo taj fazon kao da ste upali u film. Tako da konačno eto mesta gde će odrasli moći potpuno legalno da troše pare na svoju obsesiju iz detinjstva. I budimo realni, stvarno neće biti običan hotel, nego baš ona destinacija da ljudi fazom plaćaju 400 eura noć samo da ih neko na ulazu pita Gryffindor ili Slytherin. A najjače od svega, što ljudi više neće morati da glume, da putuju zbog kulture i odmora. Ne, nego putujemo da bismo pili kafu, ogrtaču i zamišljali te magične noći. Tako da svi fanovi Harry Pottera su naravno oduševljeni.

0: Emina i Gazda Paja, Eksploziv, 4.20, vi slušate S3, dobar dan. S3 vreme. Danas pretežno sunčano i toplo, lepo vreme. Trenutna temperatura je Sombor 25, Novi Sad 23, Zrenjanin 24, Kraljevo 23, Niš Leskovac 21 stepen, u Beogradu 24 stepena. Sutra će biti pretežno sunčano vreme, u pojedinim predelima moguće i kratkotrajna kiša, minimalne temperature od 9 do 16, maksimalne od 22 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa, zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost, etiketne vage Bizerba, industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju, kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda, savremene salamoreznice za savršene rezove, elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
3: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
4: Kada

0: izuzetno.
1: Hol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hol 3x1. Nevena
2: kolor. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: Otkrite Aksin svet super junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi!

0: Miljana Mitić i Tako dobar u pola pet. Vi slušate S3. Dobar dan.
1: Pregovori sa MOL-om ne idu dobro i nismo preveliki optimisti da će biti postignut dogovor o prodaji ruskog udela u NIS-u do 22. maja, do kada traje licenca za pregovore, rekao je predsjednik Vučić. Istakao je da se nada da će američki OFAK imati razumevanja za poziciju Srbije. Predsjednik je poručio studentima programa Svet u Srbiji da volontirajući na međunarodnoj izložbi Expo 2027 imaju priliku da upoznaju mnogo dobrih i vrednih ljudi i ostvare kontakt za ceo život. Povodom obeležavanja spasov dana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Do početka spasovdanske litije bit će izložena u Vaznesenskoj crkvi, a na aerodromu će dočekati Patrijarh Srpske pravoslavne crkve i predsjednik Srbije. Ruski predsjednik Putin, koji je u poseti Kini, dočekan je na Pekinškom trgu svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je ocenio da su odnose Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Putin je poručio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primer celom svetu. Vesti sport. Freiburg i Aston Villa sastaće se večeras u finalu Lige Evrope na stadionu Bešiktaš u Istanbulu. Duel počinje u 9, a prenos je na Areni Sport. Bile su ove vesti.
2: Radio S3 vožnja sa Helenom.
0: Pola pet je, vi slušate S3, sledeće na našoj listi, Magla Band, Teodora, Nućin, a kakav

0: bre.
1: Nući i Bebo u 20 do 5 vi slušate Estri. Dobar dan. Anuć je sinoć priredio spektakl na gala promociji svog novog albuma i više od muzike pričala se o njegovom stylingu koji je blagorečeno šokirao sve prisutne. Sve samo sigurno mi skakalo danas toku dana on sa kristalno plavim perijem i naravno crveni tepih pun poznatih lica. Među gostima su bile Ceca Ražnatović, Milica Pavlović, Sanja Vučić i Mina Jahović sa kojom ima i duet na novom albumu. Na promociju naravno došlo pola estrade, tako da jasno vam je da se nije štedilo ni na organizaciji ni na atmosferi. Album je zvanično out, internet već deli mišljenja, jedni kažu modni haos, drugi kažu ikona, tako da, da li ste čuli nove pesme i da li vam se sviđaju? Ako niste, vreme je da čujete. Sledeći na listu nam Ivana Pavković i Petar Mitić, doživotno, uživajte.

Mirza i Ko te pamti. U 12 minuta do 5 vi slušate S3 vožnju. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, Beograd je čep. Znači, Pančevački most u smeru ka Bogoslovi, standardna gužva. Bulevar Despota Stefana zagužvan, ovamo kod Beogradske arene je bio neki udes i još se ne

0: Bulevar Mihajla Pupina i Milentija Popovića, velika gužva, Brankov most bi trebao da nije baš toliko kritično, ali to mi je to samo lagano. Ugodnu vožnju i srećan put, želim vam radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači Trader, biroteh.rs.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Neko uđe kilavi Radovan.
2: O, Radovane, otkud ti?
3: Pa, znate, doktore...
2: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
3: Pa da, ali znate...
2: Šta je? Imunitet?
3: Ne.
2: Grlo možda?
3: Super je.
2: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
3: Kako spavaš?
4: Kao top.
2: A što si onda doš?
4: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkri najbližu radnju. Tudors.

4 minute do 5. Bila je to stvar koja se zove Anđeo, a sledeći na našoj playlisti je Peđa Jovanović, Moja dama, inače stvar koju je napisao za svoju voljenu suprugu. Ajmo da uživamo malo ovom lepom danu i lepom vremenu uz lepog Peđu i lepu Moju damu. Dobar dan.

Fatalna doza u 5 sati i 5 minuta. Vi slušate Estri. Dobar dan. Georgina Rodriguez ima novu boju kose i njen muž Cristiano Ronaldo navodno i nije baš oduševljen novom bojom. Naime, ona više nije crnka, nego je sada plavuša, a Ronaldo je kroz šalu rekao: "Pet puta sam je rekao da se ne farba, nije me poslušala, sledeći put kad bude tražila prsten od 20 miliona, razmislit ću." Naravno je sve to rekao uz osmeh, ali znate kako kažu, u svakoj šali ima pola istine. Dodao i da više voli crnke, tako da mu ovo utiče na raspoloženje pred svetskom. Ali realna priča, kad je Ronaldo muž, ni promena boje kose ne može da prođe bez svetske medijske analize. Tako da, eto, možda ostane bez tog prstena od 20 miliona. Sledeća na našoj playlisti Teja Tirović i njena nova stvar koja se vrti kod nas na S3 radiju.

0: Višnja Petrović i Kida Bivša u 5.15. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 vreme. Danas pretežno sunčano i toplo. Trenutne temperature Novi Sad 24, Zrenjanin takođe 24, Negotin 25, Kraljevo 22, Zaječar 23, Beograd 25 stepeni. Sutra će takođe biti pretežno sunčano vreme, u pojedinim predelima moguća kratkotrajna kiša. Minimalne temperature od 9 do 16, maksimalne od 22 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
1: Slušaš
6: S3 Borga.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Otvori repite koje.

0: Lexington Band i stvar koja se zove Venama u 17:30 za vas. Mi služite Estrijožnju. Vreme za vesti.
1: Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stigla je jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice, koji je prema predanju Bogorodica svojim rukama napravila od kamenje kože. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije i predsednik Srbije dočekali su pojas Presvete Bogorodice, koji je iz manastira Vatope doneo iguman Jefrem. Evo i ostalih vesti. Pregovori sa MOL-om ne idu dobro i nismo preveliki optimisti da će biti postignut dogovor o prodaji ruskog udela u NIS-u do 22. maja, do kada traje licenca za pregovore, rekao je predsednik Vučić. Istakao je da se nada da će američki OFAK imati razumevanja za poziciju Srbije. Predsednik je razgovarao telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, istakao da su imali otvoren i dobar razgovor o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Vučić je naveo da je tema bila i sutrašnja poseta Tarasa Kačke, potpredsednika vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije. Skupština Srbije usvojila izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika.

Kosti, Relja, Dara, Marina Visković, Dita, Aca Lukas, svašta našto. Ali, prvo, Edita. I stvar koja se zove Kišobran za suze. Uživajte.

Strelja i bez tebe u 20:06. Vi slušate S3. Ja čitam sad, kaže, ženka lenjica kad se neko svidi samo sedi i vrišti dok mužjak ne dođe. I sad, zamislite vi taj nivo strpljenja. Znači, mi danas fazon lajkujemo storije, vraćamo reakcije, kačimo slike kao slučajno, analiziramo ko je kome prvi pogledao storiju. Ženka lenjivca, samo gospođa, kaže, ja sam ovde, ako ti se sviđam, snaći ćeš se. Tako da, realno, ko te voli, doći će. Baš jedna gospođa, kako se snađe lepo.

Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Makina.
1: Aca Lukas i Makina. U 12 minuta do 6 vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku u Beogradu i dalje ima gužve, i dalje se nije očistilo ovo kod arene od ovog udesa, znači skroz od Geneksa, preko Sava centra, znači jako velika gužva. Evo, neki udes je bio i na Gazeli, tako da se tu sad pravi neka gužvica, tako da vozači samo lagano, srećan put i ugodnu vožnju želim vam. S3
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
7: To ti više ne mogu sama. Nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
6: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
10: E, nađe li ti posao?
11: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
10: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
11: A šta, tamo nema CV-a?
10: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
11: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
10: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
11: Glupo mi da snimam selfie video.
10: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
11: I pošto je to?
10: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
11: Znači samo ovde mi šta?
10: Gde si posao?
11: Posao da snimim taj video.
10: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.

0: Milica Pavlović i Hej ženo u 6 sati i 7 minuta. Vi slušate Estri Božnju. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Koja je to reklama koja izaziva nostalgiju kod vas ili reklama koja vam je i dalje u glavi?
3: Katarina, Jovićin i Goran

0: ali i onda je to tako išlo na TV-u i pomalo je bilo iritantno, ali zapravo je svima ušlo u glavu.
1: Jao.
0: Znam, apsolutno, što mu pričam. Jeste malo traumatično iskustvo za sve nas.
2: E3 jutro, svakog radnog dana
0: od 7 do 11.

0: Tanja Savić i Korona u 6 sati 17 minuta. Vi slušate Estri vožnju. Estri vreme. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, trenutne temperature Sombor 24, Novi Sad 25, Zrenjanin 23, Loznica 24, Valjevo 20, Beograd 24 stepena. Sutra će takođe biti pretežno sunčano, u pojedinim predelima moguća kratkotrajna kiša, minimalne temperature od 9 do 16, maksimalne od 22 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Otkrite Action Svet Super Junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Akciji po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, auto sedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Akciji.
7: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
8: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.

Peđa Jovanović i Neformalno u 20 do 7. Slušaj 6.3. Dobar dan. Čitam jednu objavu s društvenih mreža koja kaže najbolje godine za brak su između 70 i 75. On ne čuje, ona jedva govori, nema svađe, samo čista ljubav. Ne znam šta vi mislite po pitanju toga. Da li je to ta kasna starost ili ova mladost 20-30 godina? Sve o svemu, ako je prava ljubav, dočekaju se i te kasne godine. Nema šta. Ljubav je ljubav, pa kad god, što se kaže. Sada slušamo Lexington Band i stvar koja se zove Budi. Uživajte.

0: Jenny i Edita, stvar koja se zove Magla, 14 minuta do 7. Vi slušate S3 Vožnju. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, manje više sve je standardno, nema neke prevelike gužve za ovaj termin, osim na ovoj deonici od Beogradske arene ka Gazeli. Tu je i dalje jako velika gužva, tu je bio neki udes ranije danas, tako da verovatno se tu još nije očistilo i sredilo, sve u svemu jako velika gužva, sve ostalo je relativno okej, obzirom da je, jel te, 10:07. Samo laganu, ugodnu vožnju, srećan put, želim vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Dođe više, ne mogu sama. Nek si spod podgori, ja trebam te tu, tu, tu.
5: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
9: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Glupo mi da snimam selfie video.
9: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
10: I pošto je to?
9: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

bila je to Sara Jo, Pokvariš mi san, u 5 do 7 za kraj našeg današnjeg druženja, današnje S3 vožnje. Moje ime je Helena. Ostanite uz S3, sledi još trending hitova i dobrog dana. U ostalom, kao što ste navikli od nas, uživajte.

0: zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovor.
6: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozine. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
7: odabereš Radio S koji ti se sluša
6: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: uspešan biznis se ne prepušta slučaju, on se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Neko uđe kilavi Radovan.
3: O, Radovane, otkud ti?
4: Pa, znate, doktore...
3: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
4: Pa da, ali znate...
3: Šta je? Imunitet?
4: Ne.
3: Grlo možda?
4: Super je.
3: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
4: Kako spavaš? Kao top.
3: A što si onda došao?
4: Da se hvalim, nisam više kilav.
5: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
6: Kada metal...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: za nas.
1: Trending hitovi. I samo dobar beat. S3.

0: tvoj Lifestyle Radio.
1: S3.
2: Wow, Fantastic Band i Shah.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Vaše mi je sest da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: tvoj Lifestyle Radio.
1: S3.